0: 友達、こんにちは。私ピッコロよ。
1: 僕ポロリなのだ。今ピッコロの家に遊びに来てるんだよ。
0: ねえポロリ、
1: うん、
0: 音当て遊びをしない？音を聞いてそれが何なのか当てるのよ。
1: うん。
0: もう聞こえてきたわ。
1: あ、この音は救急車なのだ。
0: 当たり。はいはい、こちらはベビーブックのお友達と遊んでいるピッコロです。
2: ゴロニャーゴー。もしもし、こちらはジャジャマルさんだぞ。今そっちに遊びに行くからにゃ。
0: いいわよ。
2: おす、ポロリにピッコロ、それにベビーブックのお友達、こんにちは。
0: あら、ずいぶん早かったわね。
2: 走ってきたんだもんにゃ。あ、この声はなんだ。聞いたことのない変な声だにゃ。
1: 馬なのだ。
0: 当たり。ベビーブックのお友達もわかりますよね。
2: なんでオイラだけわかんないんだ。もうゴロニャーゴ、
0: よく聞けばわかるわよ。
2: わかった、この声は猫だもんね。
1: そう、でもジャジャマルくんはもともと猫の仲間なんだもん。わかるはずだよ。
2: よく聞いていたからわかったんだもんにゃ。
0: ベビーブックのお友達、次の鳴き声わかるかな。当たり。犬さんね。
1: さあ今度は僕が聞くよ。この音なんだ。飛行機の音なのだ。
2: 飛行機に乗ってみたいにゃ。
0: 私も乗りたいな。
1: 今度ニコニコ島に飛行機が飛んできたらみんなで乗せてもらおうね。
0: そうね。そしてベビーブックのお友達のところへ遊びに行きたいな。
1: 僕も。
0: ベビーブックのお友達はわかるかな。そう、ハトね。それではベビーブックのお友達と一緒にハトの歌を歌いましょう。

0: に歌えたわね。
1: うん、これからもパパやママの言うことをよく聞いていっぱい遊んでね。
2: ベビーブックのお友達はみんな良い子だもんにゃ。
0: それではテレビで会いましょうね。